In tiusi tuta ukuti hea kena kohte ga tihte re in tiusi yo one tiucho sompa ke I tua wetho. Isi tihte re la gordaiva I main I ala kinta ku isi I tiule bi I tua wetho. Frame le kiri tila.